dragi prijatelji, slušali ste moju milioni prvu ili milioni hiljaditu ploču. Godine susreta s vama omogućili su mi ovaj jubilej. Zahvaljujem vam. S nadom da ćemo se još

Za desetak minuta ćemo ući dublje u prognozu za danas i za dane koji su pred nama, ćemo se čuti s dežurnim u Državnom hidrometeorološkom zavodu, no za sada znajte da je pretežno sunčana nedjelja pred nama. Najviša dnevna temperatura od 29 do 31 stupanj, sad smo na 16.

gimnaziju završila u prvoj riječkoj gimnaziji. Onda sam došla na studij u Zagreb 1965. Stanovala sam u studentskom domu na Cvjetnom naselju koji danas postoji u trokrevetnoj sobi. Tamo se svake subote održavao ples u jednoj dvorani sa živom glazbom i bilo je jako zgodno od 8 do 12 i gotovo, ništa dalje. Dolazili su i mladi ljudi iz Zagreba, ne samo ovi koji, studenti koji nisu bili Zagrepčani, i znam nekoliko brakova koji su nastali baš poznanstvom s tog plesa. I tako kad počne muzika, dolaze momci po djevojke moliti za ples i po mene dođe jedan koji je tako djelovao, pa nije baš djelovao profinjeno, baš suprotno, ali išla sam plesati jer se nije odbijalo. Međutim, držala sam se dosta rezervirano, na njegova pitanja sam odgovarala jednosložnim riječima, a svirali su neku brzu stvar. I on meni odjedanput kaže: "Džipnite gospojice, ovo je rok." Dakle, iza toga sam još više digla nos i budući da mi je rekao da džipnem, ja bi vas molila neku stvar u vezi s konjima. Recimo, moja kobila Suzi od Džimija Stanića.

Dobar vam dan, uz želju da je neki svečani trenutak i kod vas sad, kad smo ga već posvećanili s ovim zvonima, jer ipak je nedjelja pa bi perspektiva trebala biti drugačija ako se može. A ako se ne može, onda ćemo za vas neki drugi trenutak iskreirati aktivniji i rekreativniji. Drago mi je da ste tu, sigurna sam da vam uz Ana Mariju i njezinu ekipu nije bilo dosadno, to jest da vas je i razbudila i malo razdrmala. Iako ovo od glazbe što sam čula na putu do posla nije bilo nekih naglih pokreta, što isto za nedjelju nije loše, kao malo mirnija glazba. Maju Posavec da sam upamtila. Uglavnom, popodne opet puno glazbe i isto se nadam bez naglih pokreta. To bi značilo da se svi pridržavamo pravila i načina ponašanja kakvo zahtjeva urbana sredina. Davor Medaković će birati glazbu do 18 sati. Karlo nam ostaje za tonskim stolom još neko vrijeme. On će biti sve nervozniji prema 14 sati jer će se možda u njegovim mislima hladiti taj izvrstan ručak koji će ga čekati oko pola tri. Ali ostavit će oni tebi, Karlo, pa makar morali malo i podgrijati. Uglavnom, mi neki smo si donesli kaj budemo jeli tam malo kasnije, jer vruća bučnica je meni, recimo, bila servirana oko 10 sati. Ja sam vam dokurila ze Zagorja i prešpancirala sam se jutros. Na jednu stranu sam gledala prema Sljemenu, na drugu prema Ivanščici, na treću prema Strahinčici, tako da sam evo stvarno taj visec iskoristila da imam odličnu perspektivu koju spominjem sad već drugi put. Uglavnom, oslonila sam se na autocestu jer nisam htjela na Mariji kasnit i mogu vam reći da već u par navrata sam primijetila ne radi im sustav kad se plaća karticom. I onda ne znate tam ko je lud, ko je zbunjen, ko normalan. Tako da mislim da bude išla jedna depeša, jedno pitanje prema HAC-u. Kaj se to događa s tim sustavom? Onda znate, ljudi iza trube, nervozni su zbog ovoga jer misle da nije pripremil novce ili karticu. Onda dođe gospođa u žutom od autocesta, onda ona se vraća nazad s karticom, pa se vraća nazad njemu sa ostatkom novaca i tak. Uglavnom, ima prometa prema gradu, ali vam mogu reći na ovom Zaprešićkom ulazu na autocestru gore prema Maclju, lepa kolona od petlje Podsusedske se je stvorila, tako da ako vam se žuri u Zagorje na ručak, nemojte po autocesti, odite po Zagorskoj magistrali ili ovom Stubičkom, najstarijom koja rubi Medvednicu. Uglavnom, ja sam Ana Lacković-Varga i ne bum, evo sad sam sve rekla, budem samozatajna do 18 sati. Vijesti priređuju Mario Mihaljević i Damon Balenović. I jako mi je drago da ste tu. Dobar vam dan, 12 sati i 4 su minute. Medaković nas podsjeća na jedan hit, hitoidni Dolly Parton.

40 sekundi dijeli nas od 16 sati. Pozdravljam i zahvaljujem slušatelju kaj se je javil, veli on iz Slovenije, i Bolognese uz Radio Sljeme, pozdrav iz Slovenije i srce crveno. Malo smo to sad proučavali, jako je bogat taj Bolognese, veli meni Ozren, i ja se slažem, to je samo malo lukeca i puno mljevenog mesa, odličan saft, sočno je, ispod su špageti i kraj toga čaša soka. E sad, moguće da slušatelj s nama suosjeća, jer zna dok radimo da smijemo samo vodu i malo soka, pa je onda i on si del soka. Uglavnom, hvala vam lijepa, šaljemo vam pozdrave u Sloveniju, želimo vam dobar tek i da vam bude smačno i ukusno i dobar apetit. I sviramo vam jednu slovensku. Ovo je jedna koju sam ja slučajno, još ko mlada cura, slušala na Radio Sloveniji, čak sam ju bila snimila na jednu kazetu, ko zna gdje je sad ta kazeta, a tek sam kasnije saznala da je to Vlado Kreslin i Na mesto koga roža cveti.

Još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.

0: Slušate Radio Sljeme.
1: Halo? Prosim, je tam dimnjača Štef?
2: Da, kod telefona.
1: Kaj bi mogli dojti k meni? Pečka mi se zaštopala, znate?
2: Kak ne, već jurim, letim čak. A kam treba dojti?
1: U Vlašku ulicu.
2: U Vlašku ulicu? A ja bi lijepo prosil, a koji brojček?
1: Ne treba vam broj. Kad dojdete u Vlašku, pitajte samo za gospu Jelu.
2: Aha, aha.
1: I prosim vas, nemojte nikak zaboraviti kefu i kugle.
2: Joj, ne bum, bez toga nikam ne idem.

0: ugasi svjetlo, zlato.
1: Siha!
0: I zatvori prozor.
2: Molim te, daj samo da ga malo uzmem u ruku. Gle kak je dignu glavicu. Pogle kak me gleda. Ko to mene geda, geda?
0: Hoću spavati, zlato, molim te, nemoj gnjaviti, umoran sam.
2: Ti si uvek umoran, jel da?
0: Da.
2: A mene ne pitaš kak se ja osjećam. Ti kad dojdeš s posla hoćeš i obed i kolač. A treba sve to donesti s placa, znaš, i pripremiti.
0: Ma znam, pa ti si vješta u tome.
2: Daj da ga samo malo pogladim.
0: Nemoj, nemoj ga ništa gladiti, sutra ćeš ga gladiti.
2: Joj, kak ima crnu mekanu dlakicu.
0: Rekao sam ti da ga ostaviš. Umoran sam, a sutra se moram rano dignuti. Imam jedan važan sastanak u gradu.
2: Uvek ti sastanci. I kaj si tak nervozan?
0: Ma nisam nervozan, ajde ugasi svjetlo, zlato.
2: Ma pogledaj kak je slatki, medeni.
0: Pa, tebi se ne da ništa dokazati. Sutra ćeš se igrati s njim.
2: Da, ti se uvijek igraš s njim, kad god hoćeš. A meni ne daš. Daj, daj onda samo da mu dam jednu malu pusicu.
0: E, oj, zlato. Pa zar ti ne znaš da se iz higijenskih razloga životinje ne smiju ljubiti? Ajde, Fifi, van na mjesto, marš.
2: Nemoj
0: spavati.
2: Nemoj ga terati.
0: Ma, ajde, Fifi, marš spavati.
2: Pusti ga još malo.